specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela, jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.

Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend, trash party. Ne bi